0: に気がついたの。
1: バカ顔がやらのおくい。こうやっててたがた結構ないヘローがまこえ。けやうてろごは。ガチでおいしつゆやわ。
2: ガオガオガオ。不服気らわべやてえな。
1: 待てるが、ああ無理やと。
3: あなやのてたひれが、キャポト。
1: キャポトとぬペライオ、テムエラモルセン。
4: おおあいうえないまい、こわれあいてファカパイテワイイン。へやへやま。
3: え、パイケイクエマグ、ウェルウェラナツウィアクエ。
1: メナアウイピランイクワヒョアエアウ。キャポロヘワ。

0: カハテコレ
1: トトコ FM
2: ハファカタキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタキカハンガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: カハテコレ
1: トトコ FM。
5: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you're listening to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.